ɛyɛ wɔ nyame o ɛnyankopɔn no sɛ tumi hɔ daa nyame no ɔnsesa daa sɛdeɛ wɔnim nyankopɔn no saa na ɔte ɔte saa nnɛ ɔte saa ɔkyena na ɔte saa daa nyame no ɔnsakyera daa